Kupandi me to nungura na kunpanan Mauri FM 89.9 naratai mongkai ai wapi me te nuwa te minister na kuntiawa wanu wan te tairi keiyo na kunruai wan teanon rawaki o te puinen teanon raina. Te tairi usinang kanakui katanwa ta kia tauroi pekin nunguram te tairi kei ai kane kaurin kona pere te kuata na kunruai wa am kongura are am karake ni kawa mesu na koim kai te te e ko ko ngora na pan kai ke ai te me toi dari kiu kai a pesena pa kanuan te am kata iri ke yu a ke pan ka ko ngora yam ane ne pukin wam awai kata na tai ka ke moto to men ta pan ma kuri ke a popo to ka ngora am te tai ri ke sena kana ko angkan ne tawan kanuan te pengade tau roi pukin Janon tai na mera rawaki Are kata ora waki mena opisin tawan kan wante pongari peso ni terante no wante tetari me wanta ai enak. Na kapara pure iai te kairuan na yo ke me ngen nane sina no ora tawan kan wante pong kanaruna pa esta ni ko sepo ipo kente tetari ke yo.